hindiyə culluq, kedi isə pislik. Bahçəyə çevlik, bulğura da hədik. Canqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna. Enik derik biz, enik derik biz.

çıplağa cıvbaq, gedi-gedi sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıhlıq derik biz.